Peter, keď chcel ma učiť strieľať, však na strieľaných dier. Nebolo v terči veľa, maj v pravej ruke cit a ľavú pevne vpredu, skús hlaveň natočiť. Tam ku čiernemu stredu, keď budeš stískať spúšť, maj pevné ruky obe, pohľadom neopúšť. Tam vpredu tvoju obeť, každá potiahnutá spúšť, každá namierená hlaveň, plodí mŕtvych duší púšť a pach strachu v ľudskej hlave. Doma vraveli mi ver, len v životu v miery, čo nemá žiadny smer a každý v neho verí, čo nemá čierny stred a nastrieľané diery a nie je vtedy, keď...

miereniu na obed nie. Áno, viere v život miery. Každá potiahnutá spúšť, každá namierená hlaveň, plodí mŕtvych duší púšť a pak strachu v ľudskej hlave, čo vo mne stále znie a čomu stále verím, miereniu na obed nie. Áno, viere v život v miery. Každá potiahnutá spúšť, každá namierená hlaveň, plodí mŕtvych duší púšť a pach strachu v ľudskej hlave, čo vo mne stále znie a čomu stále verím, miereniu na obeď nie. Áno, viere v život v miery.

už musí nejakej chlať. Do titulku prejliť, v kultúře nám dneska píšou, Hudeček má nových matník, keď to stojí pán.